Ama tap in a more oi mam malifana. Ole am ma wode pa o ma wala lo o fo papa. Ma wo of tino me de luas furutala ile limas furutala. Se fulu pa se ne pa o waifu siwa, ma wa o malanu is ese. Susu mai loa ile tasi lima.

Ui le teo tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakatoi pe I a Kalaisi. Koe tata mito I mini te hongo fuluma fitu pe a hoko ai fitu. Koe ahato na ki e ni kohono ni ma o septema wanoa wao no. A te pe hiwa koe ni ma te ko I a chou chou. Haape tai namu a paia. Pe kwa mana tot o a taape e taulai ni ke teki mo tolu fi talaha mo popoak talamonu. I he ahoni. Pobak talamonu ki ha PFT, peko ha ta graduation ta nak tuunga, oku atahape e taulaini. Koe noa hiva, tolu fit fitu, taha nima hiva tolu. Noa hiva, tolu fit fitu, taha nima hiva tolu. Koe atepe hiva koe nika te koe chou chou, whakata wange mauha aho fonu kres ia I a koe ni. Koki mo tolu mo toki ofo hake, usio atpe kitua I Loto Manukau City, kuo koutui whakata wange pe hoko a koe ni koe aho alomarie. Lava hotaunga I fatongia e teuteu ki ahotapuna a pongpongina.

Uele te tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko tata mi o se mni te ua pia mihe fitu, whakamarato te pe e tau lai ni ko e noa hiwa tau fit fitu tahanima hiwa tolu. Whamore mori a te teki mo tolu mo whenga mai he lai ni. Ka taki pe o to e tā mai pe ko e noa hiwa tolu fit fitu tahanima hiwa tolu.

0: Ui nei tautanga Aotearoa ke la langa mo uike ka katoi pe ia kalaisi. Ko tautai mi o semniti e ufulu maatolu pe me fitu. Ka i whenga maria koe ni te tau kolose ke lai ne ke a viola ke ongia e ne ongo ongo. Mama ni popak tala monu. Viola malenta mai pongpongi ni tukua te whenga maria koe ni maa koe.
1: Mahalo si one mao whenga maria e. Pawhita ke e ke tau au sia pongpong koe. O te tala monu foke ngahi. Tamai ko toa pe amana ke mouma e sapat tamai a pongpongi na. Whakatawang ke mōmu a ki sāione, koi a tene o mai whakamāko na ka te koe. O whalahi a ke kautahi mu kaupule ngā ka pehe ki si pātere taki a mātou katolika so ane vahe. Whatawang ke mōmu a sāpate manu ia mu kalasia ia, fondu mā oni oni a pōngpōngi. Pehe fo ke kautahi māri a mana tu e tau misa a honi tātā whai ki pōsanti, wana angaru ia te koe. O watuka e tawhai whatongia, hena o mai ke tawhae ke talawa e whatongia ko toa pe. O falahi atka ki motol mo letio, ma aloe ngā ue mahu ina, me he fine motua tai loa ko viola sanario, e kereni nesko ia pe mahalo.
0: Mahalo apito viola, ho kau whataha mai pia mo letio tau ngā Aotearoa he pongpongu e ni. Tala monua te pe viola sanario ke ngai whatongia o kufesia mai mi hiena, pe mahalo na soa manatu ai tala monu ki pia mo e ofongi ngai tamai ke nau wau ki sa ionia pongpongina.

Wea re ta tonga te aroa ke la langa mo uike ka kato I a Kalaisi. Koe tata mito I mii te hongo fulu pe a hoko ai walu. Awe patse paha ia pe a moe seti oi walu ngolongo pe a mii atanta. O whamana tatu ke tau programa hoko I hoko ai walu. Koe tau ongongo ia pe a moe ongongo sipoti. Te tau kolosien ki a wakapore o pe a moe tahaua. Aia koe laufika koe ni. Koe tahaua ki he lou muka muka. Pea ku whai ata e whakalau e ngai whika alu pia me he taha ki he walu. Ka kulawa peke tau eke e pongpongini pia ko fe ai whika hiwa pia mo e whika hongo fulu. Ka te tau kolosin ki a wakapoore o pia mo e taha ua.

Uelet jo tonga atea roa keela langaimu uike kakatoon ja kalaisi. Kutau tai mitoi miniti uofulumaa valu pea hoko ai hongofulumaa wa. Ate whamalo ke teki motolu kui ngako moki ma uivi. Tale tau whanonga mai pia mihi ono ai neng hengi. Tau au mentoi pe tau haf hoa pea lava e tau polokalama ki aho ni kau atu ai whamalo ke teki motolu. Kui ngako moki ma uivi. Fratat pe ala ini ke tek motolu ko e taula ini ko e no ahiva tol fit fitu ta ni ma hiva tolu ke tek motolu fi vai vai ata puaki na mo wa usia i he weekend ni pe ko ahoni pe ko e loto ke vai vai ia he ilo na hoko ko e fra loto la pe mo to ko ni ke tek ta tolu tonga o i a te arwani pe mo ki na tolu o kuna mi mai i he o pe foki ko ia ku ata pe taula ini ke te koe oku ke loto maafana ke vahe vahe hawa usia peko atapuaki na ke foumai ai ihe weekendi peko ahoni oku atape taulai ni he hoko aho whaloto lahi koe tokoni lahi ya ke te kina tolu oku na whanongo mai ihe ope tau kolosi eni ya teine latu pia moi oi hawe fisi inini mo